Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka peruntangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Cibra Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya, dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Sanakan FM, layan lagu-lagu

0: Ya, raikan setiap gol, setiap detik Piala Dunia FIFA 2026 bersama RTM ya. Aksi terbaik dunia kini berada di hujung jari anda. Jadi jangan lepaskan peluang menyaksikan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM dan semestinya melalui platform RTM Click. RTM merupakan antara penyiar rasmi kejuaraan terbesar dunia di Malaysia. Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. One fire! One game! One world!
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini. Okey, ingin saya kongsikan bersama dengan anda ini mengenai uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah yang masih dibuka sekarang ini ya. Jadi adakah anak-anak anda mempunyai bakat terpendam dalam bidang nyanyian? Inilah masanya ya untuk mereka menyerla dan juga bersinar sebagai bintang. Di mana seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah sekarang ini mencari bakat-bakat cilik di seluruh Zon Sabah untuk menyertai bintang kecil 2026 ya. Jangan lepaskan peluang kemasan ini di mana ada dua cara untuk menyertai uji bakat, iaitu secara dalam talian ataupun hadir secara fizikal. Okey, yang pertama ni saya kongsikan, saya mau cerita dulu penyertaan secara dalam talian yang dibuka sekarang ini sehingga 24 Julai 2026 ya. Untuk menghantarkan penyertaan secara dalam talian, rakam video nyanyian anak anda secara melintang. Okey, pastikan audio jelas tanpa kesan reverb, delay dan juga autotune. Dan anda juga boleh imbas QR yang disediakan pada poster untuk masuk ke Telegram rasmi seksyen hiburan dan juga muzik RTM Sabah. Kalau anda mahu tahu QR code-nya, boleh ke Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah ya. Dan seterusnya anda boleh hantar video rakaman anak anda berserta dengan keterangan ini. Jangan lupa sertakan nama dan juga umur dan juga daerah dan tajuk lagu. Jadi itu cara penyertaan secara dalam talian yang dibuka sehingga 24 Julai 2026. Dan sekarang ini saya mau cerita pula uji bakat secara fizikal ataupun bersemuka di mana akan diadakan pada 30 dan 31 Julai ini bertempat di RTM Sabah Kota Kinabalu ya. Di mana peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Music RTM Sabah pada tarikh yang sama, iaitu 30 dan 31 Julai. Okey, kita bercerita juga syarat-syarat penyertaan. Okey, terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia yang mempunyai mic kit yang jelas dan juga sah dan tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Okey, ataupun lebih mudah bukan artis rakaman. Okey, jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi Urus Setia menerusi talian ini 019-490-2288 ya, ataupun boleh hubungi juga talian ini 088-712-3444 ataupun terus sambung kepada 1109 ya. Jadi jom mencetuskan bakat si cilik anda sekarang ini. Boleh rujuk poster untuk maklumat visual yang lebih lanjut. Boleh ke Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah, dan maklumat ini ada juga kami kongsikan di Facebook Sarikan FM bersamamu ya. Jadi ini mengenai uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah yang dibuka sekarang ini, di mana penyertaan terbahagi kepada dua, iaitu satu secara dalam talian dan juga satu secara bersemuka ataupun uji bakat secara fizikal. Okey, Bajali, maklumat semasa akan dibawakan. Terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
2: Ceriakan hari anda.
3: Zoom Sanakan FM.

0: garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
1: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontum Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal bertahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
1: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hari sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program Umrah dan Ziarah Penjaga Dua Masjid Suci tiba di Mekah untuk menunaikan Umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah Umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat Kompleks Raja Abdul Aziz bagi Kiswah Kaabah serta Pameran Wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optari wawasan Kelantan di Pangkalan Haram Biladolah semalam. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan UMN, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke persinggahan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir.

0: awal pagi esok. Ketua jurulatih Le Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad Laroha mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu berturut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyifatkan kadar tersebut terlalu tinggi, namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang, manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Bagus bah.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Kesedaran terhadap kepentingan pertanian terus meningkat apabila program Kebun Dapur terus mendapat penyertaan daripada agensi kerajaan. Baru-baru ini, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort melalui Persatuan Isteri dan Pegawai Bomba Wanita Perisma Zon 2 menerima 100 pokok lada bara daripada Pejabat Adun Lumadan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram berkata, jika projek tersebut berjaya, ia akan menjadi projek perintis kepada kakitangan kerajaan atau isteri kakitangan kerajaan. Beliau yang juga Adun Lumadan ditemui RTM selepas menyerahkan bibit pokok lada bara tersebut di BBP Beaufort. Program Kebun Dapur mampu memperkukuh amalan pertanian selain membantu meningkatkan sara diri dan ekonomi keluarga. Justru lebih banyak persatuan dan komuniti diajak menyertai program berkenaan bagi menyokong agenda keterjaminan makanan negeri. 39 struktur haram di kawasan Setinggan Belakang Lika Square, Kota Kinabalu dirobohkan menerusi operasi bersepadu. Operasi dijayakan 25 anggota daripada JPS, DBKK, Polis Diraja Malaysia PDRM, Sabah Electricity serta penolong pemungut hasil tanah. Ia bagi membanteras pencerobohan tanah kerajaan, mengurangkan risiko banjir serta memastikan pembangunan bandaraya berjalan secara terancang dan mematuhi undang-undang. Menurut kenyataan DBKK, kawasan Setinggan di belakang Lika Square pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan sebelum ini. Namun hasil pemantauan mendapati struktur haram didirikan semula oleh penghuni bukan warga negara sekaligus menjejaskan fungsi rezerv sungai, keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar. Sebelum operasi dijalankan, 39 notis pengosongan, perubahan dan pengalihan diserahkan kepada penghuni pada 25 Jun lalu dengan tempoh pematuhan selama 14 hari. Sepanjang operasi, 38 rumah dirobohkan menggunakan jentera kontraktor yang dilantik JPS, manakala sebuah lagi dirobohkan sendiri oleh pemilik. UMS memperkaya pengalaman pembelajaran antarabangsa pelajar menerusi program integrasi anti dadah dua negara 2026. Program memberi pendedahan kepada amalan terbaik dalam pencegahan, rawatan dan rehabilitasi penjalanggunaan dadah di Indonesia. Inisiatif tersebut memberi peluang kepada pensyarah dan pelajar mendalami sistem rehabilitasi yang diamalkan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional BNN Lido dan Yayasan Harapan Permata Hati Kita Yakita Bogor. Menurut Ketua Pentadbiran FPKS Nurhani Sugianto, pengalaman itu memperkukuh kompetensi peserta dalam bidang psikologi, kaunseling dan intervensi penyalahgunaan dadah melalui pemahaman terhadap amalan rehabilitasi berasaskan bukti serta aplikasi sebenar di lapangan sekaligus menyokong pembangunan modal insan yang lebih berdaya saing. Program turut memperkenal program 12 langkah iaitu pendekatan pemulihan yang menekankan kesedaran sekendiri, pembangunan kerohanian dan sokongan komuniti sebagai elemen penting dalam membantu individu mengekalkan kepulihan secara berterusan. Program Integrasi Antidadah Dua Negara 2026 mencerminkan komitmen berterusan UMS dalam melahirkan graduan yang kompeten, berdaya saing dan bersedia menyumbang kepada pembangunan masyarakat menerusi pendekatan intervensi berasaskan bukti yang memenuhi keperluan semasa. Dua penjawat awam wanita terperangkap di dalam lift tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan pagi tadi. Kejadian berlaku susulan bekalan elektrik di kawasan bangunan berkenaan terputus secara tiba-tiba. Bagaimanapun, tindakan pantas Angkatan Pertahanan Awam APM untuk membuka pintu lift menggunakan mesin pemotong hidrolik berjaya menyelamatkan kedua-dua mangsa yang terperangkap selama lebih 30 minit. Operasi penyelamatan itu dijayakan dengan kerjasama kombinasi saudagar syarikat bertanggungjawab menjaga bangunan tersebut. Operasi tamat pada pukul 8.06 pagi. Sekian berita tadi di Sunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari lelaki

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.

0: lagu bersama dengan Nikia Adila, Aku Tak Akan Bersuara. Dan dengar banyak lagi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar yang mengimbau kembali memori kenangan lama anda. Boleh terus zatarkan permintaan anda menerusi WhatsApp kami, dan kita akan dengarkan nanti insyaAllah selepas berita Sabah FM 4.30 petang. Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 3.41 minit petang. Terus kita bawakan untuk anda seketika nanti Laman Nurani. Lain terus Sandakan FM bersamamu. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
2: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung ni. Itu pun selagi tulang empat kerat aku ni masih terdaya.
3: Mereka ni pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
1: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. 9 RUU akan dibentang dalam mesyuarat Dun Sabah ke-17. Kerajaan perhalusi tindakan berkaitan proses pemutihan setinggan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 9 rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat kedua penggal kedua Dun Sabah ke-17 yang akan bersidang selama 4 hari bermula 20 Julai ini. Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, daripada jumlah itu, 3 RUU baharu manakala selebihnya melibatkan pindaan kecil termasuk satu pembentangan bagi RUU perbekalan tambahan 2026.
1: Dia ada 9 RUU termasuk perbekalan tambahan dan ada 8 yang lain. Daripada 8 tu 3 baru, yang 5 tu pindaan. Pindaan permainan ialah tentang istilah menteri kementerian dan bertukar kementerian, ya, nama menteri dalam kementerian yang dipindah, very minor.
0: 3 RUU baru yang akan dibentangkan itu termasuk RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 serta RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Kerajaan Sabah melalui kerjasama kementerian dan agensi berkaitan akan memperhalusi tindakan susulan berkaitan proses pemutihan kawasan setinggan termasuk pengurusan penghuni bukan warga tempatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia bagi memastikan setiap tindakan dilaksana mengikut bidang kuasa serta peruntukan undang-undang.
2: Itu juga akan kita bincangkan dan tadi pun ada ditimbulkan, kita akan perincikan lagi dari segi tindakan-tindakan berkenaan berdasarkan bidang kuasa kementerian atau jabatan-jabatan yang terlibat.
0: Datuk Arifin ditemui media selepas mesyuarat jawatan kuasa induk Ehwal Setinggan Negeri Sabah Siri 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Lebih 50 koloni setinggan di seluruh Sabah telah diwartakan sepanjang tahun 2025. Jumlah kawasan setinggan yang dikenal pasti di seluruh negeri akan diumumkan secara terperinci selepas data daripada semua daerah dimuktamadkan. Kerajaan bakal melancarkan platform digital kebundapur.com dalam masa terdekat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, platform itu bagi membantu pengusaha menjual hasil pertanian, perikanan dan ternakan secara terus kepada pengguna tanpa melalui orang tengah.
3: Saya telah wujudkan satu apps di mana kita boleh menjual hasil-hasil pertanian tanpa melalui orang tengah. Sedang dibangunkan, bagi saya masa dalam sebulan dua bulan ini untuk kita lancarkan. Mana-mana pengusaha kebun dapur yang mempunyai lebihan untuk dijual boleh mengiklankan produk mereka di taman apps tersebut.
0: Datuk Jamawi ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan Padang Ragut, Pelancaran Kebun Dapur dan Program Kesihatan dan Vaksinasi Kucing 2026 di Ranau. Melalui platform itu, produk yang dipasarkan akan dipantau oleh Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Ia bagi memastikan hasil yang dijual memenuhi standard kualiti keselamatan makanan dan amalan pertanian yang baik sebelum dipasarkan kepada pengguna. Kesedaran terhadap kepentingan pertanian terus meningkat apabila program kebun dapur turut mendapat penyertaan daripada agensi kerajaan. Terbaru, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort melalui Persatuan Isteri dan Pegawai Bomba Wanita Perisma Zon 2 menerima 100 pokok lada bara daripada Pejabat Adun Lumadan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, jika projek tersebut berjaya, ia akan menjadi projek rintis kepada kaki tangan kerajaan atau isteri kaki tangan kerajaan.
4: Dan alhamdulillah hari ini kita telah pun dapat menunaikan hasrat mereka untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian dan dengan konsep kebun dapur yang telah diperkenalkan oleh yang berhormat Menteri Pertanian kita.
0: Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan ditemui RTM selepas menyerahkan bibit pokok lada bara tersebut di BBP Beaufort. lebih banyak persatuan dan komuniti diajak menyertai program berkenaan bagi menyokong agenda keterjaminan makanan negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Perlindungan data peribadi perlu diberi perhatian serius seiring perkembangan pesat teknologi digital. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, usaha itu penting kerana kemajuan teknologi, data dan inovasi kini menjadi pemacu utama perubahan dalam pelbagai sektor termasuk penjagaan kesihatan. Namun, ia perlu disokong dengan tadbir urus data yang baik, keselamatan maklumat yang kukuh serta perlindungan data peribadi yang berkesan. Jelasnya, agenda pendigitalan dan inovasi bukan lagi satu pilihan, sebaliknya menjadi keperluan strategik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap, inklusif dan berdaya tahan. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian PDPA Connect Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan pembantu menterinya, Jaden Jude Elron. Imam Kariah dan pembantu dakwah diminta memain peranan aktif sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan. Pembantu menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam, Datuk Isnin Ali Asnih berkata, ini termasuk menyampaikan maklumat serta dakwah kepada masyarakat di samping memberi maklum balas rakyat kepada pihak kerajaan. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan dan Penempatan Pembantu Hal Ehwal Islam di Kota Kinabalu. 46 Imam Kariah dan 10 pembantu dakwah menerima watikah pelantikan masing-masing. Beliau berharap pelantikan baharu itu dapat membantu menyelesaikan pelbagai urusan dan tugasan di peringkat daerah dengan lebih berkesan, sekaligus memperkukuh peranan institusi masjid dalam pembangunan masyarakat. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman menghadiri mesyuarat Kabinet Negeri Sabah sekaligus secara rasmi memulakan penglibatan beliau dalam proses membuat keputusan serta penyelarasan dasar selain pentadbiran kerajaan negeri sejak dilantik ke jawatan itu. Mesyuarat dipengerusikan Ketua Menteri Sabah membincangkan pelbagai perkara berkaitan pentadbiran, pembangunan negeri serta isu-isu semasa yang menjadi keutamaan kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Sabah. Platform tertinggi kerajaan negeri itu berperanan menentukan dasar serta hala tuju pentadbiran negeri secara kolektif. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Zainuddin turut menerima kunjungan hormat Pegawai Kewangan Persekutuan di Perbendaharaan Malaysia Sabah, Datuk Norali Awang Damit di pejabatnya di Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua pihak, khususnya dalam aspek pengurusan kewangan serta penyelarasan perkara melibatkan kepentingan bersama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 9 RUU akan dibentang dalam mesyuarat DUN Sabah ke-17. Kerajaan perhalusi tindakan berkaitan proses pemutihan setinggan. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RM95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluar minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan melulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata Perlis menerima RM12.1 juta bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menekan

0: Inspektor Komisioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan pemuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka SRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Muhammad Azani Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenaan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
2: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penajar yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Lidar antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaru. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah 40 bilion ringgit. RUU

penguatkuasaan bantras lumba haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang bahagia.

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: Sandakan FM.

Ya, yeah, terima kasih untuk anda masih lagi terus layan Salakan FM untuk petang ini. Itu dia juara pusingan yang pertama bersama dengan lagu daripada kumpulan Spring, Romantis. Dan masih bersama dalam segmen kita iaitu lawan lagu. Apapun, saya nantikan, kami nantikan ketibaan anda juga kehadiran masyarakat dan warga Sandakan yang ingin mencuba uji bakat pelakon drama radio esok pukul 2 petang ya. Kau bawa diri je. Skrip sudah kami sediakan. Tinggal kita dengar saja macam mana anda membawakan watak-watak yang telah pun kami sediakan untuk diuji bakat. Okay? Baldan untuk pusingan yang kedua, masih lagi lagu-lagu ciptaan daripada Sari Amri. Dan ini juga merupakan lagu untuk pusingan yang terakhir lah ya. Dah sempat kita 3 pusingan kerana kita ada segmen Based on Air tadi. Tidak mengapa, insyaAllah minggu depan kita akan bawakan lagi lagu-lagu seterusnya daripada komposer-komposer hebat di Malaysia. Untuk pusingan yang kedua, kita ada lagu ini.

0: sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kilogram ganja.
2: 2 beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
3: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Vysva. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sembilan rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat DUN Sabah ke-17 yang akan bersidang selama 4 hari bermula 20 Julai ini. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata daripada jumlah itu, 3 RUU baharu manakala selebihnya melibatkan pindaan kecil termasuk satu pembentangan bagi RUU Perbekalan Tambahan 2026. 3 RUU baharu berkenaan termasuk RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 serta RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin berangkat ke negara Brunei Darussalam hari ini bagi menghadiri sambutan Hari Kepeceraan ke-80 Sultan Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Keberangkatan beliau dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 10.45 pagi diiringi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arif bin Muhammad Arif serta pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri. Sepanjang lawatan itu, Tun Musa dijadual menghadiri beberapa acara rasmi termasuk istiadat menghadap pengurniaan bintang kebesaran dan majlis persantapan diraja di Istana Nurul Iman. Proses penyambungan utiliti di Perpustakaan Negeri Cawangan Penak perlu penyelesaian segera. Adun Penak Datuk Seri Anil Sandu berkata ia bagi membolehkan masyarakat menikmati kemudahan tersebut. Beliau ditemui pemberita pada program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KTKP di Kunak. Ketika ini, Perpustakaan Cawangan Kunak masih beroperasi di sebuah bangunan komersial di Pekan Kunak sementara menunggu bangunan baharu dibuka secara rasmi. Bangunan baharu Perpustakaan Cawangan Kunak yang dibina dengan kos RM6.1 juta telah siap sepenuhnya pada September tahun lalu. Pelajar tingkatan 6 atas dari Tongod yang melanjutkan pengajian di luar daerah itu bakal menerima bantuan sokongan RM200 seorang mulai hujung tahun ini. Inisiatif pendidikan itu diumumkan Adun Kuamut Datuk Masyum Bana bagi membantu meringankan beban kewangan ibu bapa untuk menghantar anak ke institusi pengajian tinggi. Bantuan melalui peruntukan Adun Kuamut itu diberikan kepada pelajar berkenaan sehingga tamat tempoh perkhidmatannya sebagai wakil rakyat. Pengumuman itu dibuat ketika Majlis Kesyukuran Kemenangan Calon GRS Kuamut pada Pilihan Raya Negeri ke-16 di Ulu Sapinango, Beluran. Sebelum ini, bantuan kewangan pelajar telah dilaksana di 3 sekolah menengah di Tongod iaitu SMK Penanga, SM Tongod dan SM Entalibon. Inisiatif itu diharap dapat meningkatkan akses pendidikan dan memberi sokongan kepada pelajar luar bandar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. ...39 struktur haram di kawasan setinggan belakang Lika Square, Kota Kinabalu dirobohkan menerusi operasi bersepadu. Operasi dijayakan 25 anggota daripada JPS, DBKK, Polis Diraja Malaysia PDRM, Sabah Electricity serta penolong pemungut hasil tanah. Ia bagi membanteras pencerobohan tanah kerajaan, mengurangkan risiko banjir serta memastikan pembangunan luar, pembangunan bandar raya berjalan secara terancang dan mematuhi undang-undang. Menurut kenyataan DBKK, kawasan setinggan di belakang Lika Square pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan sebelum ini. Hasil pemantauan mendapati struktur haram didirikan semula oleh penghuni bukan warga negara sekaligus menjejaskan fungsi rizab sungai, keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar. Sebelum operasi dijalankan, 39 notis pengosongan, perobohan dan pengalihan diserahkan kepada penghuni pada 25 Jun lalu dengan tempoh pematuhan selama 14 hari. Sepanjang operasi, 38 rumah dirobohkan menggunakan jentera kontraktor yang dilantik JPS, manakala sebuah lagi dirobohkan sendiri oleh pemilik.
Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Menteri Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencapat.
1: Feel it.

menyaksikan rancangan X-Band, terbitan Session Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa, 8.30 malam, bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti, di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan, tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta, yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar, kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani, kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasekaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan, serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasekaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967. Dan dalam akta imigresen kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada akta imigresen. Ini termasuk pemegang kad UNHCR.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Saya telah berjaya mempelbagaikan

15 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Geran khas 1.5 bilion ringgit kepada Sabah tidak akan mengurangkan peruntukan pembangunan di bawah belanjawan persekutuan tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan pemberian khas yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Mei lepas itu juga tidak akan menjejaskan komitmen kerajaan dalam membiayai projek pembangunan serta kemuduhan asas di Sabah. Liu berkata demikian pada sesi kamar khas di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisa Munira Majlis. Kerajaan Persekutuan juga akan meneruskan keutamaan perbelanjaan pembangunan di Sabah melalui pelbagai projek bagi memastikan pembangunan di negeri ini seimbang dengan Semenanjung. Ia meliputi projek seperti Lebuh Raya Pen Borneo, Jalan Perhubungan Desa, Bekalan Elektrik dan Air Luar Bandar, pembinaan serta naik taraf hospital, klinik, sekolah daif dan balai polis. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Perlindungan Saksi Pindaan 2026. RUU bertujuan memperluas akses kemasukan ke dalam program perlindungan saksi. RUU itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahas 13 ahli parlimen daripada blok kerajaan dan pembangkang. Antara pindaan utama ialah kepada subsection 7.3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 untuk membolehkan permohonan kemasukan ke dalam program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tiada keupayaan di sisi undang-undang. RUU itu turut memindah Seksyen 13.2 Akta 696 dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program. RUU itu dibentangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Proceeding Inquest Zara Khairina. Mahkamah Koroner diberitahu saksi ke-76 dalam proceeding itu tidak berdaftar sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak di bawah Akta Profesyen Kesihatan Bersepadu 2016. Dr. Nur Aisyah Rosli hanya berdaftar di bawah lembaga kaunselor dan kelayakan dari sudut akademik serta klinikal dalam bidang psikologi klinikal kanak-kanak bagi menyediakan laporan autopsi psikologi Zara Khairina. Pegawai pengendali inquest, Nahra Dolah berkata, setakat ini tiada keterangan yang membuktikan saksi berkenaan berdaftar sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak, sebaliknya hanya sebagai kaunselor berdaftar. Tegasnya, gelaran pakar psikologi klinikal kanak-kanak perlu didaftarkan di bawah Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016 dan perkara itu penting dalam proceeding inquest berkenaan. Dr. Nur Aisyah mengakui di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan bahawa beliau tidak mendaftar di bawah akta berkenaan tetapi menggunakan pakai pendaftaran menerusi lembaga kaunselor dan mempunyai lesen latihan klinikal psikologi daripada Amerika Syarikat. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM Sabah terus memperkukuh tadbir urus pertubuhan menerusi program ROSCARE bilangan 8 tahun 2026 di Beaufort. Program yang menghimpunkan 54 peserta mewakili 33 pertubuhan dari kawasan pedalaman bawah itu bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pengurusan organisasi yang lebih sistematik, halus dan mematuhi Akta Pertubuhan 1966. Sepanjang program, peserta didedahkan dengan pengurusan pertubuhan, penggunaan sistem e-ROSES 2.0 serta tata cara penghantaran penyata tahunan bagi memastikan setiap pertubuhan memenuhi keperluan perundangan yang ditetapkan. JPPM Sabah berharap program seumpama dapat melahirkan lebih banyak pertubuhan yang diurus secara profesional, berintegriti dan mematuhi peraturan demi memperkasa peranan organisasi dalam pembangunan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pembangunan pelabuhan Midport bakal menambah kapasiti pelabuhan negara bagi memenuhi permintaan perdagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan kontena pintar pertama negara berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI itu memenuhi keperluan strategi Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Jelas beliau, negara perlu memanfaatkan kedudukan strategik Selat Melaka sebagai antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia.
1: Ini bukan satu projek kecil. Dia mengisi satu keperluan strategi.

0: kalau paling sibuk di dunia dan kita nampak dia dalam lalap saja, tidak kita manfaatkan. Kita ini tidak pintar.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tidak mengubah dasar asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
2: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
1: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkukuh pembentukan sasiah.
3: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
1: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. Pelaksanaan program bantuan subsidi madani Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata, bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
4: Ketergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran tempatan yang sangat baik dan sangat mampan, dan kita juga mengimport daging daripada Australia dan India, dan laluan ini tidak terjejas dibahas oleh selera umur. Jadi bekalannya agak konsisten.
1: Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis bertekad melakar sejarah mara ke akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut apabila berdepan Spanyol pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Kylian Mbappe akan mengetuai cabaran Les Bleus dalam pertembungan di Stadium AT&T Texas. Namun jurulatih Didier Deschamps mengakui Spanyol memiliki kelebihan sebagai pasukan pilihan. Bagi Deschamps, kemenangan bukan sahaja membawa Perancis ke akhir, malah menjadi detik penting menutup tirai 14 tahun khidmatnya sebagai ketua jurulatih dengan satu lagi trofi Piala Dunia. Perancis memburu gelaran dunia ketiga manakala La Roja mengintai kejuaraan kedua selepas 2010. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026 akan menyaksikan trofi kejuaraan dibawa dalam kotak khas yang direka oleh jenama barangan mewah Louis Vuitton. Pengumuman yang dibuat Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA itu bagaimanapun mengundang kritikan daripada penyokong yang berpendapat Piala Dunia kini semakin dikomersialkan. Namun menurut FIFA, jenama berkenaan sebelum ini turut menyediakan kotak trofi bagi kejohanan Piala Dunia sejak edisi 2010.
5: Saksikan Piala Dunia 2026.

0: diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON

aksi hebat perlawanan Sepanyol menentang Perancis kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM sentiasa di hati.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: alamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyalahkan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Sebentar lagi Berita Ringkas Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program kebun dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner di daerah masing-masing. Majlis Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata menerusi program itu individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan. Pemimpin masyarakat di Perikat Akar Umbi diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan demi kepentingan peribadi. Selaku penghubung antara kerajaan dan rakyat, pemimpin masyarakat perlu menjadi contoh terbaik dalam menyampaikan dasar Kerajaan Malaysia Medani dan agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah Dato' Awang Kadin Tang menegaskan integriti perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab. Beliau berucap dalam Majlis Penangguhan Program Seminar Kenegaraan Malaysia Medani Community UPPM 2026 di Menara Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah UMS membangunkan teknologi berasaskan mikroalga bagi menyokong industri akuakultur menerusi rawatan air sisa serta penggunaan semula nutrien. Penyelidikan yang diterajui Institut Pendidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Jiangxi Academy of Agricultural Science China itu menerima pembiayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualang Azlan Gansau dalam kenyataan berkata teknologi mikroalga mampu merawat air sisa akuakultur serta kitar semula nutrien daripada sisa buangan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

12 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Some music yang lebih padu.
2: And you will never be able to tune in.
3: You know what it is.
1: Enam hingga 11 pagi. Sarakan FM bersamamu.

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukan yang budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menilakan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Care Sandakan, mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kerana tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapatkan rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit luar dan selepas dirawat di situ, distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadangkala boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Nah, jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
1: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent.